0: Gogoi baba tisvika pano.
1: Ya svika zvenyu tikakubatsira nechi.
0: Baba tauya pano zotsvaga ukama tida kuroorawo pano.
1: Oh, moda kurora pano, leti. Kana moda kurora pano, tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izvozvo yenda zvako shamwari.
0: Ah, baba, munoti matomesero here baba?
1: Aisigomesa ndizvozvo zvinoda inini.
0: Ah, saka baba, musikuziva zvamuri kuita kaipi.
1: Ah, musikuziva zviri kuita inini. Iwo, unoziva mvumbi. Mvura inonaya 6 to 6, ndozvireta zvipakera zvangu. Ndokubeta manje so, yenda zvako shamwari kumba kwako.